0: Hun lagt CBC for at tage mig på lede. Og bang har sådan at på lige kun har du net at kun har du sagt du endnu kun er til hånd af det logo at du ser endnu kun er til mine andre simmelovamot. Ninga til loget pinasuar og sevlag til mig. Det er også simmelov til på lige kun og har lagt det er også simmelov til at jeg må lave den nogo undnu kun oktober 6 nu til logo at kun Iluvitu hakhak bimu lauk tuin. Ningau ti viu jumun. Makuangu ti takwa kertani ane ak bealu nganu kujau lauk tuan. Niksiman lagi tuting. Ilagi jaulu ni 38 ni hak aguli Robert Kipannik. Inu kunni lauk tu. Palisiku tu hak sima jutaan nago ipa. Hanui kunni. Hanui luang itu. Adu wale kujau lauk tu ni. Palisiku tusaku majiugalo kina tuin na khawji maja hapataan na khipan niu kunni lauk ni ngapitju tigil lugu. Nuna bumita ko $1 million ni atulaw si maju innaw nun. Nuna siuti usikataw ti ugumar ni atuin. Tay malu ata ko akago makunalaga tilugi suli ingi kasilaw ngitun. Nuna linni si bulati tay ma ahubegin jahang ito na matsaka tilo. Tako ngila ka $1 million ni kinaw jang ni atulaw si maju innaw. Usijaw katakunan ni amata. Akago makuna tilugi suli ingi kasilaw ngitun. Malu ata ko talimay nunalit ni kuaktaw loog si majun. Sibulla pangunin atutik. Ekalawit, ekalutu tiyak, salik, panagtu, kamalukang aksinang. Salami, mayong apatik natsu, ukalaw tuktakwa ko suli. Nunasiuti atuktaw loog ngitun. Atay ma atuktaw guya kakalawak tilugo.
1: Nunca se utaca nem se utilou para matar nem o que já passou de glória lá na lua e para o que a não nem o bem me e o bem do abjato abjato o que se há de se há de matar matar também com ninguém não é que eu vou ter nada com ele
0: da com ele se vou ter o hotel se me deu PJ a chegou a ter uma atuação longa tahu nak lawak si macam ni kisah ni kena ujain akau ngelih aku tahu ngelih lawak tu suhlu tak nak tu wang ajuja tu ngelih lawak tu adji $1 million kato si bulat ti tayo mag maligali aku bimiki uja aku kata aku masih majun 2024 2025 at ako maligali aku ti nun apikuta aku kata lawak tu amiswarte si bulat ti jan main tayo mga kanak tu tako gumana gabamang tako kinaw lak takalak nagay dun kisya ni maligak tayo hamatako amalutaw katadwi khatigi ni kinak tu ako titsaw gajak tu ni akalutaw siya may maligalaw ti Fred Peterson uhalaw tu tako innay go tako hatak tingi hamutin nga ni unia tu imiktak tuin niwak bimi amalu ila niwa bele hatak tu ting sibulak ti hatay ma khaw ju man nga law ngitu sulak nga atulak taw la mangata amalu kana ta mi siko si ti umer jo le ti ti ju inu ta mi si si gs im naw yak ta na inu belu it o khaw si nga ne atuk tuk inna ko paw jak tay malu nga ta ko na leo na siulaw tu

0: Tên là lộ sân là giáo dục ít cái dục tàu và tàu lộ tù gụt sa vân nè khí kết tàu lộ mẹ khá nguy lên khá dùm ngài tạp bè rì mẹ tên mà bí ghi lọc xe mà dù sân là gà dạ bằng nát xe mà dù bà bì lọc xe mà mặt tay chú mà nha cao nà lọc xe mà dù tên cô à ức khá nà yà gà xoạc tàu lọc dịch cụt ESDC kun oka oka wat tu khalo na ti tu amma lo kiwa e ko ikal ukta pio lok se mam mat ki na jani te ma mak ki kunna lok se mai tai na mat ukta la to November mi
1: Eva, takwa to kake bakut man 2.6 million dollars nikta sama nuta mangila kanu say pa review ga yatto ila so sinung ila pa review ga yatto ta inu so bi community wellness hub ngone ga ter ta ma ne kalon ni ta ne ke nga khatti ni ki ini kha gun na ga yak khai ta na wap pe kan amaru ta ko ha ke tu nga ka katta ti pa review sa ne ke ne katta ti kan ne ri gun na ka
0: Tena, ko haus ri balai jai Aki nga makitigi nga nalaw kabiyo inusap vik daycare mi atili maani tutsiak biyo saniyani matuwi nga lakto. Inikala nga jo, inikala to 24 ni. Tain na katimajika nga pairibili maan. Katimajika nga ta society yun ni kaktayo. Tau duti. Maki malakto.
1: Iba tema tamakua tau suru sinni pakiti yugi ya kapa tuidi ili niati tiyu sen nautu tilo pigi ya kapa mimata ikana yakti seni lak. Ta kuali maana muki khanok ilanga kwa tassu kuna kaina pakkipa tamak kuni ha kini kasutu ni kaina ajatti saun ajattu ni taman alo khanoke aula ne kappapa.
0: Pai rivi me kaina jaga majuili aula ni tabu kati maja khaktu inna umata angi jo kaa khaktu ti. Kaina ajattu kaa kumale kaima pai rivi me teima tsaina ino kini kai kanaya at sami takugo masong mata nami kanaya at tumini ubi nami hanga ilin niyang niko ubi early childhood education blu ni tikisi mabi makuna nga kawali ko maso pa yung ubi ang iyo kami resume ngun nakaktaw yumi takugo maso tamakwali kamaging itabon pa yung ubi noon katimanino kamagiyaw yun namnino.
1: Hei, tämä pipikin tyyppiä alueella, että on kengolla pääri keinallako. Tämä on kiinnissä yllä kiinaa ja katsotaan tosi jonkinpäin. Tämä on pikkusille ennen muut. Ja ennen pikkusille niin linjaa tosiaan sinään on muut. Okalle maakkuluun, niin sunat vinnakkuun. Tämä kun näytti taunikkuluun, niin tämä kun niin atuinna otitte vakivan.
0: Päiri viin. Isa maksok tuwi kano ilinya ti chakat tako mga ta. So na tuwi na kami pingwa ako titsani, ilinya ako titsani. Kalo na tito kalo ko culturally appropriate toys ni. Nua chi bat tugu, tujui bat tugu, tayma. Pagna lak medyo ko tamani, pagna katakata. Tuju ila alak medyo ko pay review so ko siya pingin no ilin niya ko dito ni
1: Iba ali ane kulla ko katigi ko na kain na kakit ulo may ulo katine ulo katia na bata ko yan na mitia kagin
0: ila ali ko yan na mik
1: Tane Eva Groves, tay kani kap kwe katuja kati kani ngap tuni tusa kai nata si tusa kami nakatag tweet sa kusya pit makol pa ribit nami tuin nak mapipalle ayuit taman nami kasi nasyo kalawat nilo kasi ni pipalle ning ini tusa tita kata kami nakatag tapapong mana imo palle alam ni masilat tuin pipalle ayuit tusa sa unyalam ni mata